0: 火车来了，十分钟内准到。不知道李三他们执行任务是否顺利？
1: 是啊，准备。是。
2: Энэ зөв юм гэдэг. Энэ нь яасан зүйл вэ?